ниже листи, да сплоз јутре не би устал. Инспет имаш од тош до злава, боле, депресија, чувствате на глас, болио, јока жени, и се притужуеш да ти ниси, за да светин ја дикуеш, кер си уметник, и нужален како седемлетник, и е бил об идеал. Ја посправиш к другим, упредан.